fej, pa vabim na oder. Ma kaj da povem? On je rekel, da ćemo drugi bot. Ma, Srečko Bubola, lahko ti prideš kofije. Ma, ne bo se skriv, da si iz Mažinjice tle zdaj na novo. Tako da evo, novi vaščan. Zaigral nam bo visoko nad oblaki.

Nicola! A dajte še en aplauz za Nikolo, daj. A sedaj kličem na oder Anna Polame. Tudi ona prihaja iz Italije.

Okej, pa vabim na oder. Ma kaj da povem? On je rekel, da ćemo drugi bot. Ma, Srečko Bubola, lahko ti prideš kofije. Ma, ne bo se skriv, da si iz Mažinjice tle zdaj na novo. Tako da evo, novi vaščan. Zaigral nam bo visoko nad oblaki.

Nicolo! A dajte še en aplauz za Nikolo, daj. A sedaj kličem na oder Anna Polame. Tudi ona prihaja iz Italije.